samanzambi oyo asalaka na monda te oyo asalaka na peuple te ombula oyo tochange nzambe mpo apamboli biso te mpo na bible ekomama te ke tout est possible na moto atanga mingi.